Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, daj devojko lice belo, meni svaka ljubice da, eto tako živi lovac mlad. Hitra noga, vedro čelo, daj devojko lice belo,

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dragi slušalci. Ponedeljak je 17. avgust. Danas sa vama Milena Božić. Pred nama je novi dan, a sa njim i nove priče iz našeg Srema. I ovog ponedeljka donosimo vam ono što je lepo, korisno i važno za naše gradove i sela. Dakle, od kulturnih događaja i sporta do novih ulaganja i najava manifestacija koja će narednih dana okupiti Sremce. U narednih nekoliko minuta čućete nekoliko kratkih vesti iz Srema, tako da ostanite uz nas, počinjemo.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Šid će večeras biti mesto susreta različitih kultura i tradicija. Na Trgu kulture od 20 časova biće održan koncert Nit koja nas povezuje, na kojem će nastupiti Skud Sveti Sava i Šida zajedno sa gostima iz Kolumbije. Biće to prilika da publika kroz muziku i folklor upozna različite tradicije i još jednom vidi koliko umetnost može da poveže ljude bez obzira na to odakle dolaze. Za sve koji vole muziku, igru i dobru atmosferu, večeras od 20 časova Trg kulture u Šidu.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić vrlo brzo će raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beograd u 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je i nacrt odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period 2026-2036. godina, koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Reč je o strateškom dokumentu koji definiše pravce i prioritete u oblasti upravljanja otpadom u narednih 10 godina, sa ciljem da se dodatno unapredi sistem sakupljanja, odlaganja i kontrole otpada, kao i smanji broj divljih deponija. Predsednik opštine Dušan Ljubišić podsjetio je da je u prethodnom periodu u Rumi već realizovan niz mera u oblasti zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: Zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini. U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote. Ministarstvo podseća da je paljenje strnike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Svako uočeno paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačku jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30x45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi, čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko kreativni centar Viva, a publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim, jermenskim folklornim melosom.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju rating rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U Sremu se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, dok će jutarnja minimalna iznositi oko 19. Tokom popodneva je moguć manji razvoj oblačnosti, a lokalno uz kratkotrajne vremenske promene postoji mala verovatnoća za poneki izolovani pljusak.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: Devedeset posto.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje Ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

0: biti samo moja.
1: Slušajte nas na 105 MHz.

0: Bravo.
1: Po novi za mnom da ovaj život je lep, ko sve gde či.
0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Bit

Inđija će od 21. do 23. avgusta biti jedno od mesta okupljanja ljubitelja muzike u Sremu. Na trgu kod pošte biće održan Scena Fest, koji donosi tri večeri programa, muzike i nastupa poznatih izvođača domaće i regionalne scene. Organizatori najavljuju bogat muzički program i atmosferu namenjenu publici različitih generacija. Dakle, ukoliko još nemate plan za naredni vikend, Inđija bi mogla da bude jedna od zanimljivih destinacija u Sremu.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, dok će jutarnja minimalna iznositi oko 19. Tokom popodneva je moguć manji razvoj oblačnosti, a lokalno uz kratkotrajne vremenske promene postoji mala verovatnoća za poneki izolovani pljusak.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić, vrlo brzo ću raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beograd u 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi usvojen je i nacrt odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma za period 2026-2036. godina, koji će biti upućen Skupštini opštine na usvajanje. Reč je o strateškom dokumentu koji definiše pravce i prioritete u oblasti upravljanja otpadom u narednih 10 godina, sa ciljem da se dodatno unapredi sistem sakupljanja, odlaganja i kontrole otpada, kao i smanji broj divljih deponija. Predsednik opštine Dušan Ljubišić podsjetio je da je u prethodnom periodu u Rumi već realizovan niz mera u oblasti zaštite životne sredine.
0: Ukratko.
1: Zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visokih temperatura, suše i izuzetno suve vegetacije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apeluje na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini. U ovakvim uslovima i najmanji plamen može za kratko vreme da izmakne kontroli. Vatra se sa poljoprivrednih parcela može brzo proširiti na susedne useve, voćnjake, pašnjake i šume, kao i na poljoprivrednu mehanizaciju, ekonomske i stambene objekte, ugrožavajući imovinu i ljudske živote. Ministarstvo podseća da je paljenje strnike i biljnih ostataka na otvorenom prostoru zakonom zabranjeno, ali i da ova praksa nanosi ozbiljnu štetu poljoprivrednom zemljištu. Svako uočeno paljenje strnjike, žetvenih ostataka ili požar na otvorenom prostoru potrebno je bez odlaganja prijaviti vatrogasno-spasilačku jedinici na broj 193 ili policiji na broj 192.
0: Ukratko.
1: Letnji bazar u Rumi biće održan 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Prijave izlagača su u toku, a organizatori najavljuju bogatu ponudu i veoma raznovrstan sadržaj ovogodišnjeg bazara.
0: Ukratko.
1: Društvo ljubitelja fotografije, filmskih i video ostvarenja Beofoto iz Beočina u saradnji sa Fotosavezom Srbije raspisalo je konkurs za učešće na 21. međunarodnoj izložbi fotografija Pravoslavlje na internetu. Za tradicionalnu smotru fotografija pravoslavnog sadržaja šalje se do 5 fotografija u elektronskom obliku u novom formatu 30x45 cm. U konkurenciju za izbor najuspešnijih ulaze fotografije pristigle zaključno sa 4. oktobrom ove godine. Prihvaćene fotografije od strane žirija naći će se u katalogu i na izložbi, čije je otvaranje zakazano za 12. novembar u holu Doma kulture u Beočinu.
0: Ukratko.
1: Pijanistkinja Marija Jovanović održat će solistički koncert u petak 21. avgusta u 19 časova u galeriji Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici. Koncert organizuje muzičko kreativni centar Viva, a publiku očekuje zahtevan i raznovrstan program prožet srpskim, grčkim, jermenskim folklornim melosom.
0: Ukratko.
1: Ljubitelji šaha u Rumi imaće priliku da uživaju u novom sportskom nadmetanju koje je zakazano za 19. avgust od 10 časova u sali Doma penzionera u Rumi. Naime, šahovski klub Svet šaha i opštinsko udruženje penzionera Ruma organizuju Rating Rapid turnir Preobraženje Ruma 2026.
0: Marketing.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
3: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U Sremu se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, dok će jutarnja minimalna iznositi oko 19. Tokom popodneva je moguć manji razvoj oblačnosti, a lokalno uz kratkotrajne vremenske promene postoji mala verovatnoća za poneki izolovani pljusak.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

A iz Rume stiže najava još jednog lepog letnjeg događaja. Rumski letnji bazar biće održan u subotu 22. avgusta u glavnoj ulici sa početkom u 18 časova. Posetioce očekuju brojni izlagači, raznovrsna ponuda i prilika da uz prijatno letnje veče prošetaju centrom Rume i pronađu nešto zanimljivo. Bazar je zamišljen kao mesto druženja, susreta i podrške lokalnim izlagačima, pa će subotnje veče u Rumi biti prilika da se grad još jednom pretvori u veliko mesto okupljanja.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić, vrlo brzo ću raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije mu po požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beogradu 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Beza. U Sremu se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, dok će jutarnja minimalna iznositi oko 19. Tokom popodneva je moguć manji razvoj oblačnosti, a lokalno uz kratkotrajne vremenske promene postoji mala verovatnoća za poneki izolovani pljusak.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić vrlo brzo će raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beograd u 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 38 stepeni, dok će jutarnja minimalna iznositi oko 19. Tokom popodneva je moguć manji razvoj oblačnosti, a lokalno uz kratkotrajne vremenske promene postoji mala verovatnoća za poneki izolovani pljusak.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju Golf 5 Plus Diesel 1.9 TDI 2004. godište, registrovan do februara 2027. godine. Cena 3200 eura uz mogućnost manje korekcije. Telefon za informacije 060 131 8774 060 131 87 74. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem...

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić, vrlo brzo ću raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP po požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beogradu 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepe vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car?
2: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oću, pesmu čiči, bo šta je s pesmom, pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu, ajde, kreni!

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić vrlo brzo će raspisati izbore. Država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima. Gotovo svi lokalizovani ili ugašeni. I dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beograd u 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić se obratio građanima. Obećali smo nešto veliko i važno, a od sutra je to obećanje jedno od ispunjenih dela. Niže cene 16 lekova koje koštaju između 1700 i 6000 dinara, građani će ih od sutra plaćati između 600 i 1100 dinara. Za Trumpovu administraciju Vučić je ključni partner, izjavio analitičar Instituta za političke studije u Vašingtonu John Pfeffer. Vidikovac na Kablaru za 10 dana posetilo više od 10.000 ljudi. Vučić, vrlo brzo ću raspisati izbore, država je suviše ozbiljna stvar da bi je vodili amateri. Poslednje informacije MUP o požarima, gotovo svi lokalizovani ili ugašeni, i dalje teško u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi. UFC se vraća u Beograd u 2027. moguće u isto vreme kao i ove godine, dogovoreno sa Dana Whiteom. Srbija, pored Britanije, jedina u Evropi bila domaćin tog borilačkog spektakla.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.